0: naozaj Airplay Radio Charta broj 100 miesta.
1: Službená radijska lista. Ljetni jukebox najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.